your eyes. Won't you close your eyes and I'll close mine.

Uj rogove e pifshi për shnit. Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Destroy!
1: Dodoljeni ditmeker edhe parkova kjerin me strugo se shova katër zhmigovcas.
2: Thank you.

0: Trizanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.5.

0: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë shtëpis.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bojtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me vete.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kam se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

suspect. Suspect is

0: masa sajda, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës.
2: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: house to techno, disco.
1: 103.5. Dal 1 secondo, mossa om këtë mundsi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mi dita ty që i ka kolla shpejt nxitet. Së në motë më në këse i nxiti, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i go krejt shiet. Të ju, tasty food.
3: Qfar muzike ndëgjon?
4: Muzikë shqip, thjesht. Goja dhe gjermonisht, që ngoja cetim për shumë qitu.
5: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh lopon se një mirë si pasoni, me pas lopon është pasoni me një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hey, kuye, chauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
6: Qfar muzike ndëgjon?
7: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetim për shamu, qëtu.
8: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
9: Radio Urban FM 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel, shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: Urbana, shumë videsi kja. Falë e Urbanin.

vestit e tua. Shpesh kur rriten tortura. I poshtë. Gabimi i parë është me jetu mbi mundësitë e tua. Shpesh kur rriten tortura, të rriten dhe shpenzime. Tra nga në kujdesi fitur.

0: por është me jetu mbinë si të tua. Shpesh, kur vitën të ardhurat, vitën edhe shprenzimet. A petë të dhe? A, në së vështë edhe me kishë.
1: Hajë.
0: Më zë po, naljëni. Nalju tash, stop. Nalju se tani harë gjithë të bateria. Gabimi i parë është me jetu mbi mundësitë tua. Shpesh, kur rritën të ardhurat, rritën edhe shpenzimet. Prandaj, kujdes jo vetëm sa fiton, por edhe sa shpenzon.

Rabbi Minja.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: 1940.

0: Uj rugove e pifshi për shnet. Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tiroc, Tiroc. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: It's the right time to listen to Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mjaftëlimiri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
5: Po e dëgjoni Urban FM 103.5 Love.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: të një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Diako FM, mashup se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
1: The realest is back. Holiday season.
2: I got them
1: sexy red.
2: Them
1: the

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: I can in ia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
6: Afternoon Delight.
7: Lajme.
6: Humor. Art, kultur.
7: Muzik.
6: Kena mu knaq.
7: Afternoon Delight.
6: Live në Urban FM, çdo dit.
7: Për ejt hanës dherit premtet.
8: Pash me traskën.
6: E dhe zhurën.
7: Çdo dit të punës.
6: 15, 17.
7: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencen.
10: We about to go down.
6: Afternoon Delight.

Ju përshëndet, ladies and gentlemen, here we go again, man, fund e pramte. Yes sir. E presim këtë pramte, të pramte një isim e prit pramte në tjetër. E dojnë atë pramte në shtavëritja ju në badjova. Na që i urejmë dilet, të pramte në kena të shumë të zamrës. Qyshe e honja është, adin, normal që kete urejnë, ase të qyshe e honë e fillimi javës menë, zë adin më nëmi më quë, e jënë të gjenë prishët koha pali dhe kejtë. Po, dilet jënë edhe matë poshtra, dë qyshe është si aja adin që të pratë ty, po edhe të të këshyrë piljarë shu të kesh, adin, s'ki qare pa ka luqë knej ka honë. Dash. Valoj sot zmoj. Ani asht. Çfarë është e dilli ameç? Ladies and gentlemen, për dyert plota në afternoon delight bashkë me u freskën Urban FM në 100.5, gjithashtu në online në Radio Urban.fm, çuçi kallzoa në fillim sot ditë premte kur vjen e premtja. Vin kongët e reja në Fresh Friday, kongët më të reja që janë lansuar në 24 orën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave. Këtë ditë interesonte ju me mas shumë të kongë të lansume një e premte e lëllët, muna me thonë. Fatë këtësisht, edhe pëse zakonisht ka shumë muzikë që lansuot, po kjo e premte po më duket ja ka nisë tash edhe më kry vera dhe njerës të milion do sene pak edhe për dimrit. Sot këna mujtë me ngulli Luzi Vërt me Port nga EP Atina Ma Ere, vjen Fat Smack me Thomasville Days, vjen Push Ice me Last Man Breathing, vjen Lil Baby në bashkëpunim me Rilo Rodriguez, Grind Time, e kena Hurricane Wisdom me Gunna, You Know What, Where It's Going, Beyonce Morning Dude Dunk Remix në bashkëpunim me Jay-Z, e kena Raymond me T, e kena Fireboy DML me Klat, e kena The Avalanches që në rikthymin i bashkëpunim me Portraits of Tracy, Can Get Over Losing You, e kena Over Mono me After the Rain, e kena Lloyd me Untitled 14, e kena Emilia Lance me Run, e kena Duckworth me Sweet Fuego, e kena Rayon Lini me In and Out, Jana me It's Just So Happens, e kena Role Model me Harmony, Q me Silly Boy, Brand Fire As Like It Was, e kena Roy Woods me Albumin e Tina 3, Trust and Believe, një kongë interesant dhe që vjen prej Carol G edhe Bruno Mars, Still, e kena AG Club, edhe Baby Boy me Someone Else, e kena Amelidon me Fushin, The World Keeps Spinning, Carly Rae Jepsen, e kena me Don't Leave Me On The Dance Floor, Sam Smith me When He's Gone, edhe Sierra Farrell me Trying To Love You, gjithsej 24 tracks të reja, cilat kena mujtë me i dëgju për to, dyurt pljota me istë mi muzike re, bëni gati shazamat, hajde, do të me bëti qka pako interesant. Me ndru pak procedurën e jetës. Po, qka duhet me pas parasysh, masi është e premte dhe jena të porti, me mu këmë u bashkan gjitë një person që është një ndër njerëzit ma kryesor të partit në Prishtinë. Kena me folë me Ardin Badivukën, me istemi kena me folë për Street Party Prishtina, cila po ndodhë për edicionin e 7 në rrugën Femija Agani, ose për ndryshet të kafet e vogla, muzikë elektronike, DJ vendore ndërkomtar, performanca live dhe krejt atmosfera që e këthen qendrën e Prishtinës në party. Ardini këmë nga tragu ma shumë për edicionin e CVS, shumë artistat, pre-party, after-party, i cili përmbat gjithashtu në Zone Electronics, e qa po pritët nashta me ndodhë me kalimin e kohës në Street Party Prishtina, a për pritët me urrit, qa është ideja për vitin ashëm, e shumë e shumë gjana tila, cilat kena mujtë me i folë Mardinin nga ora 16. Po qka është tjetra është që na nuk kena qare pa i folë edhe lajmit materiat, vendit të rajonit edhe botës edhe me kuptu se qka po ndodhë. Kena du ditë interesante me istemi, jena të e po një nëzet malë që s'pëna kryët, është nëzeti Amerikan, kështë du thonë, po Amerikani nuk e ka që ka që nëzet zbësaj. Temperatura dhe në 37 gradë Celsius, nëzeti Afrikan, po në bizotërën vendin tonë, temperaturat minimale kanë me levizë nga 13 dhe në 18 gradë Celsius, dërka që do maksimale nga 33 dhe në 37 gradë Celsius. Kome fri një ere ledë dhe në mesatare nga veriu dhe veri përëndimi me shpejtësini dhe 5 metra për sekund, disa zona mundet me pasë dhe vranësira të pakta klimatike, por pa rreshje kështu, temperaturat për mbetën mbi mesatarën shumëvjeqare me gjithat konsiderohet normale për stinën e verës, se që gjithë kena pasë në zetë me agjën, se su po nomi me agjën. Por në anën tjetër, IOK-ja po përdicën parashikime
shërbimit dhe pëllot që me pritet me pas vranësira konvektive erat fëqeshme edhe brejshër, është institutit i dërmeterologjik i cili ka përdicu motin përsët, gjithsa ka buditu se aktualisht në disa rajonet vendit që në zhvillu vranësira cilat po kryojnë kushte për reshi lokali e shiu, të shëqiruara vende me shkarkesa elektrike, erat të përkëshme të fëqeshme edhe në zonat të izoluara dhe brejshër. Let's see. Nëpëshe pëndrohet, mrena 24 orëve pëndrohet gjithka, veç me shtetin së pëndrohet, kur që bati, oh. Ja, me shtetin, një 24 orë, po edhe vjetë për duhet me kalu edhe së pëndrohet, kur që. Qka është një lajmë tjetër i mirë, ladies and gentlemen, në kanë ra për disa cent prapë shmimi në aftës, minti ka publiku shmimet e reja derivateve sot, si pas vendimit të saj, sot shmimet maksimalit të lejuarat në aftës janë 1,66 € për liter, ma lirë për 6 cent, se të ejtin sa ka qenë 1,72 € për liter, shmimi benzinës është 1,22 € për liter, 3 cent ma lirë se sa që ka qenë të ejtin në 1,25 € për liter, gazi pa vazhdojnë me pas shmimin e njëjt me 60 cent për liter, e si gjithmonë orën 10 e kuptojmë nga minti asoj përket shmimeve të derivateve, mos harroni, për juve që keni nevoj me OANKU, konsumatori e të rksvizgov.net ose në numrat e telefonit 0800 11 000.

mes të mi që ndroni të hidratum. Pene diçka të fresë, të mos e leni vetën keq. Përgjasin pak për Prishtinën, kryetari Prishtinës gjithashtu për Parim Rama ka njoftu që stacioni kulturor është duke ndodhe dhe po bëhet, duke bëhet ditur se kryeqytetit së shpejti do të ketë edhe një qendër të ri të dedikuar artit edhe kulturës, ma në fund, jemi duke po një fotografi pas ka qenë për Parim Rama vetë me po këtë ambient, si cili po punot, me një parë farmir ka shumë të këshia për po, ej, hey, man, që fse jetë umni, man, what? Qenë këtu farmir ka kështu, për po! Ma. Nuk e brita që mëjme të po me këtu farmir ka. Po s'ka lidhje. Stili e stila. 55 lokacione edhe 165 kamera aktive, mas jena të Roma, po flasim pak edhe për paralajmrimin e tina asoj përkes zgjerimit të rjetit të sigurisë në kryeqytet. Kështu na ka njoftu për rezultatet e fazës partë të sistemi të kamerave të sigurisë në kryeqytet dhe hapat për zgjerimin e ti. Gjdo ditë ma shumë, Prishtina ka plët e ma plët vizitor, ku për qarkullojnë, për vinë, për shkojnë, për nashojnë, taksis ka shansë njëri me marë, mo u kry ma beti asoj pune, e thirë, një taksi të abën s'kam vlat lirë, të vënohet shumë, të abën sa vënohet, ajtë të abën 1 ore, 40 minuta, dro, aje nisë, prej shkupit e që e puna jo, dhe masanina, pret hetë një tjetër, atë një tjetër, ta bën qep për një 15-20 minuta, të e pret 20 minuta, bën 35 minuta, taksi kërkon ku e taksi që po afrot. Po s'ka lidhje, e rëndësishme është me urrit ekonomia venet edhe me pas oma shumë turista mes të mi, me rritje në numërit vizitorve edhe qytetarve krye qytet është edhe angazhimi për mirë mbajtjen e pasërtis në apsirat publike të Prishtinës, shqyqër që më ndodhe dhe kjo, po gjithashtu ka apel për ruajtjen e pasërtis në sheshet e krye qytetit, mos u bëni njerëz do një pak me menu në ashta adin që është ma e leta është me menu që do të me fshiti kështë atëfar bërlogo që te e ban so ma shumë që e ban ja vështirësën dikujna punën edhe shumë e pa nevejshme mja vështirësu dikuj që e ban atë punë shtë që take care. Pas varritjeve ma në fund për i fillon edhe projekti për vendosjen e pritoreve të autobusve në Shkabaj. Banorët e lagjës Shkabaj kanë njoftu se pritet që me rifillu projekti për vendosjen e pritoreve të autobusve pas një periudhe të zvarritjeve edhe pengesash. Kërku Prishtina nuk për atuhet. Bëllë pëmënohet kote fundit për i zbëllën dhe lidhje ilegale. Prap ka zbëru lidhje ilegalit ujit në Arbëri edhe në Ulpian. Kompania rajonale ujësielësit Prishtina ka njëftu se ka ndërmarë masën të disa bizneseve në lagjën në Arbëri edhe Ulpian. Pas i gjatë inspektimeve në teren janë identifiku lidhje ilegalin me rjetin e ujësielësit. Gjithashtu, sot po vazhdojnë kontrollet ndaj automjeteve të mbi ngarkuara, është Ministria Infrastrukturës dhe Transportit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, që po i vazhdojnë kontrollet ndaj automjeteve që te kalojnë peshën e lejuar.

shka pëndull me shtetin, pak ma herë thash Skejcanet pëndrujnë për 24 orë veç me shtetin ton, diqyrës për livrit të kërgjë edhe pse bol pëmunohem. Në të kërë e koni vogële ke këqyra e farë serial, Dragon Ball Z, aden edhe e konë shumë excited edhe në fund të epizodës u kryke, aden në kull mu kryke. Vëtallon omel për epizodën tjetër kisha, aden së shpejti në sferat e dragojt. Edhe neve që të përna ndodhë me shtemi për matë një sonës konstituive kuvendet Kosovës e cila ka njështë etën edhe nuk është konstituu pasi që procesi është ndërpre para zjedhjes kryetarit edhe nën kryetarve të kuvendit së shpejti në sferat e dragojit Kosova Edition ku shpefitan presidencen. Shkelet randa kushtetuse edhe situata të pa precedent, që ka pëthojnë analistët pas zhvillimet të fundit në kuvend, këna mujtë me diskutu për të dy orë të pljota, edhe pse jemi me Fresh Friday, e diskutujem ka pak që me mujtë me pasit që ka pëndodhë. Nuk ka hapësirë për justifikime, për thëtë GLPS-a duke bërë thirrje për konstituimin e kuvendit brenda afatit kushtetuesës e përndryshe grupi për studime juridike dhe politike, ju ka bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje si subjekti fitues i zgjedhjeve dhe bartësi i përgjegjësisë për propozimin e kryetarit kuvendit, si edhe gjitha partive parlamentare që sot me ndërmarr hapat nevojshëm për konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës në përputhje me obligimet që rrjedhin nga kushtetuta.

Në këtë rënin e dështimeve, po vlasim edhe për dështimin e përsëritur të të mbajtjeve të mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në mungesë të kohorumit. Ka dështuar që më mbajt mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ku renditës ka qenë paraprake dhe shqyrtimi i kërkesës ushtruese së detyrës presidentes së Republikës Kosovës, si edhe njoftimeve të gjyqtarëve dhe stafit administrativ nga komuniteti serb për tërheqjen dhe dorëheqjen. Ka kogja shqetësuse që ka ndodhë në 24 orë të fundit, 24 orë intenzive në Qukukë, mistemi 317 pacient, 30 të lënduar në aksidente trafiku dhe 2 raste me vdekje. Kështu në ka lajmërun falni qendra klinike universitare Kosovës, ose më ndryshet Qukukë, se gjatë 24 orë të fundit në qendrën emergjente, jenë ofru gjithsej 317 shërbimi mjekësore për pacientët që kanë kërkundi emergjente. Në anën tjetër kemi ambasadorin Ajeti i cili ka ngushtu familjet e viktimave të aksidentit në Gjermani. Jemi në kontakt me autoritetet gjermane, kështu ka thonë Faruk Ajeti, ambasadori i Republikës së Kosovës në Gjermani, i cili ka reagu pas aksidentit tragjik pran Nittendorfit në rajonin e Ragensburgut të Bavarisë, ku kanë humbi jetë 3 bashkadhetarë nga Kosova.

flasim gjithashtu pak edhe për sportin. Po kthehemi pak në histori, ka kalu një dekadë nga medalja që ka shkruajt historinë e Kosovës me stemi i kanere, po që ditën sa shpejt përshkojnë vjetë dhe po ikin parasyve, nuk po të kujtohen në ngjarje shumë të mëdha që ka ndodhur për këto vitet e fundit. 10 vjet pas triumfit historik në Rio de Janeiro, medalja artë olimpike Majlinda Kelmendit bëhet një prej arritjeve më të mëdha të sportit kosovar e për këtë përvjetor, trajneri Driton Kukak e ka rikujtuar momentin që ka ndryshuar historinë e sportit në Kosovë.

Ndryshimin në ligjin për librin, miratuan rregullat e reja për digitalizimin, kontratën tip autor botues edhe çmimet kombëtare, është miratuar ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligj për librin në Republikën e Shqipërisë, i cili ka riformulon kuadrin rregullator për botim, mbrojtje, promovim edhe shpërndarjen e librit brenda dhe jashtë territorit të vendit. Vendin tonë gjithashtu Ministria e Sportit edhe Rinis i ka ftu të rinjët me shënu ditën ndërkombëtare të Rinis, e cila pombohet në ditën ndërkombëtare të Rinis 2026, duke ftu të rinjët e moshës 16 deri në moshën 29 vjeçare që më vu pjesë diskutimeve edhe aktiviteteve interaktive. Gjithashtu, Chili Fest në 2026 nisën në Krusht Madhe me aktivitete agrokulturore edhe koncerte, është festivali tradicional i perime kulturës Chili Fest, zili për nisën me 7 gusht në Krusht Madhe Traovecit, duke shënu edicionin e ti të 12.

0: Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej temave cilat kemi mujt me i diskutu sot bashkë për të dy orë pjota nga ora 15 dhe në ora 17 në Afternoon Delight, në Urban FM, në 103.5 dhe në Radio Urban.fm, aty ku ju mundri me i marë informatat e fundit, soj përket vendit të rajonit dhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë cilën e dëgjojme, sidomos sot në Fresh Friday, ku kemi mujt me i dëgju 24 kong të reja, cilat ju lansu gjatë 24 ushit fundit, por edhe gjatë kësa jave. Kong shumë interesant, me bashkëpunime interesante edhe me diçka të re që ju mundeni me e fut në playlistën e juaj për të njëjtën kohë edhe me dëgju në Urban FM gjatë ditëve. Gjithashtu nga ora 16 në studio e kemi edhe Artin Badivukën nga Street Party Prishtina, festivali urban që këtë vit e vjen me edicionin e 7 në rrugën Femija Gani tek kafe dhe vogla, muzikë elektronike, DJ vendore ndërkombëtar me performanca live dhe me krejt atmosferë që e kthen qendrën e Prishtinës në party. Kemi ne me folë dhe me tregu ma shumë për edicionin e si vjeshëm artistët pre-partin edhe after-partin. A të bëqenë ma shumë pre-party, party, after-party. Tona ka zënë Ardini, këtë dhëtë me kumë pytja e parë për se cilë njëri që bëmë party. Ladies and gentlemen, një falënderim special shkëm për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Mobileria Palma, ata që bojnë ndryshimin ambientin se ku ju jetoni ose e kaloni kohën më të madhe, a është dhoma e gjumit, a ndenjës, a banjo, a koridor, a zyre, nuk ka lidhje, gjithë shka mund është me gjithë në Mobilerin Palma, Mobileri Lider në vendin tonë, e me showroomin më të madhe në Kosovë, me një showroom 4K që s'ki qare pa gjithë, diçka. E në këto temperatura, 37 gradë Celsius, lemon soda e sjellë freskinë italiane që ty duhet, lemon soda, orange soda dhe mojito soda janë zgjidhja ideale për çdo çast verës, mos harroni lemon soda kur ke nevojë për pak verë. O, po Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacionet ku ti mundesh me shku, me ble edhe me orientu në Volkswagen. E di që jeni fansat mdaj të Volkswagenit e tashma e din edhe ku me shku edhe me kërku ato që juve ju pëlqent. Njëjtën ko, ti roku i risa po ka zbarku. E, për gjithë fansat e flak të teknologjis, për juve që e për cjellni, për dhe për juve që keni nevojë për një laptop të ri ose diçka tjetër teknologjike, shkoni në Macintox, me çmimet më të lira dhe më të mira në treg për gjithë ata që dëshirojnë me ble diçka të sigurt në Macintox. Ladies and gentlemen, kemi me dëgju ma shumë muzik, duke di që është Fresh Friday, edhe po knaqem me këngët e reja të cilat janë lansu. I pari vjen Lil Uzi Vert për me vazhdu me Fat Smack edhe Pusha T-in, por gjithashtu s'mundemi me harru as Lil Baby në bashkëpunim me Rilo Rodriguez. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

Bash ashtu edhe qysh na paralajmëroi IOK-ja, shiu filloi. Filloi shiu, po po duket shi i verës, kësena që nuk zgjohet shumë, edhe pse që ashtu po shpresoj unë tash, është ashtu, nuk ka që ashtu, mbetet të shihet. Po gjasim për Prishtinën, është kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili ka njoftu se stacioni kulturor po bëhet gati, duke bo ditën se kryeqyteti së shpejti do të jetë edhe një qendër të re të dedikuar artit edhe kulturës. Sipas Ramës, hapësira e rregullt me shërbimin si vend takim për artistët, krijim të artit, dialogun dhe komunitetin, ku idet do të takohen frymëzimi, do të zhvillohet edhe kultura do të vazhdojë të lulëzojë. Projekti synon që me shndrrunë hapësirë të harruar në një qendër zgjallë për artin edhe qytetin, duke kriju mundësi të reja për aktivitet dhe kulturore dhe përfshirje të komunitetit. Roma ka theksu se Prishtina vazhdon që të me investu në kulturë, kreativitet edhe hapësira publike që me jep jetë qytetit ndërsa stacioni kulturor pritet që me qenë një tjetër pikë e rëndësishme në zhvillimin e jetës kulturore të kryeqytetit. E kur jemi tek Prishtina, edhe tek kryetari Prishtinës për Parim Rama, ajna ka njoftu për rezultatet e fazës parë të sistemit të kamerave të sigurisë në kryeqytet dhe hapat për zgjerimin e tij. Sipas Ramës, aktualisht sistemi përfshin 55 lokacione me 165 kamera aktive, prej të cilave 40 janë kamera ANPR për njohje automatike të targave me monitorim 24 orë në ditë. Ai ka bu ditur se nga janari deri në fund të korrigut përmes këtij sistemi janë evidentuar dhe shqiptu rrëth 4400 gjoba për shkelje në trafik, duke njoftu se në fazën e dytë të këti projekti, ku më përshia dhe registrimi në më shumë lokacione, vendosjen e radarve në zona kritike, video analitike edhe teknologji më të avansume. E si pas ti, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, së synimi është krijimi një krye qyteti më sigurt edhe me më shumë rend për qytetartë. Gjithashtu kur jemi tek kryeqyteti, me rritjen e numrit të vizitorëve dhe qytetarëve në kryeqytet, ashtu edhe angazhimi për mirëmbajtjen e pastërtisë në hapësirat publike të Prishtinës, në PL Sporting, në PL Sport Marketing ka falendëruar kompaninë regjionale të pastrimit për punën dhe për kushtimin e ekipeve të saj në mbajtjen e pastërtisë së sheshëve të Prishtinës, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të ngarkuame. E sipas njoftimit, ekipet e pastrimit kanë vazhduar punën terren për me siguruar që hapësirat publike me qenë në gjendje sa më të mirë për qytetarët edhe vizitorët, e një kosesh qytetarët ju është bë apel që me kontribu në ruajtjen e ambientit, duke shmang hedhin e mbeturinave në hapësirat publike. Ata gjithashtu i kanë falendëru edhe qytetarët për mirëkuptim edhe bashkëpunim, duke dhe kësu rëndësin e kujdesit të përbashkët për një krye qytet më të pastërt. Ladies and gentlemen, vjen Hurricane Wisdom me gunën, you know where it's going.

Fireboy DML klat. Vrasim për zvarritjet, pas shumë zvarritjeve ka rifilu projekti për vendosjen e pritoreve të autobusve në Shkopaj. Banorët e lagjës Shkopaj ka njoftu se pritet që me rifilu projekti për vendosjen e pritoreve të autobusve pas një periudhje të zvarritjeve dhe pengesave. Si pas njoftimit, banorët janë informu nga drejtoria e mobilitetit të kryeqytetit që së shpejti komunisë implementimi projektit për vendosjen e pritoreve në këtë lagje. Në reagim pëthuhet se projekti ka qenë i penguar me 30 25 nga kryetari bashkisë lokale në Shkopaj për pas përpjekjeve të vazhdueshme dhe bashkëpunimit në kryetarin e Prishtinës për parim Rama, si dhe drejtorin e mobilitetit Plum Bajqinovci, është vendosur që ai të rifilloj e banorët kam bothirje për bashkëpunim dhe angazhim të përbashkët në funksion të përmirësimit të kushteve të jetesës dhe zhvillimit të lagjës. Kemi prapë lidhje ilegale me sistemi saj përket ujit, është kompania rajonale ujësjellësit Prishtina që na ka njoftu se ka ndërmuar masa ndaj disa bizneseve në lagjën Arbëria dhe Ulpian, pasi gjatë inspektimit në teren janë identifiku lidhje ilegale me rjetin e ujësjellësit. Si pas njoftimit të KRU Prishtinës, bizneset e identifikuara ishin të kyqura në mënyrë të paligjshme jashtë ujmacit, ndërsa ekipet e kompanisë kanë realizu shkyqjet e tëre. KRU Prishtina jo ka bua apel gjithë konsumatorve që kanë lidhje tila ilegale që me paraqit kërkesa për legalizim me qëllim shpangën e shkyqjeve dhe masave tjera të parapara me ligj. Kompania ka theksu se kome vazhdu me indeksin në teren për identifikimin e keqpërdorimeve të rjetit të ujësjellësit. Gjithashtu po vazhdojnë kontrollet ndaj automjetëve të mbingarkuara. Është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës që po vazhdojnë kontrollet ndaj automjetëve që tejkalojnë peshën e lejuar. Sipas një njoftimi për media, po bëhet e ditur se respektimi i kufive të lejuar të peshës është thelbësor për sigurinë në komunikacion dhe për mbrojtjen e infrastrukturës rrugore. Gjithashtu, duke na lënë me kuptuar që ngarkesa e mbingarkesa në automjetëve rrit rrezikun e aksidenteve, dëmton rrugën dhe sidomos gjatë temperaturave të larta për shpejtën dëmtimin e asfaltit. Që që falenderojmë Policinë e Kosovës për bashkëpunimin e vazhdueshëm në zbatimin e këtyre kontrolleve. Kemi me vazhdu monitorimin në teren me gjitha kapacitetet që kemi për me mbrojt infrastrukturën dhe për me garantu sigurinë më të madhe për gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Sa i përket të gjendjes edhe zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës, kemi mujtë me të diskutu në pjesën e dytë të emisionit, pasi që tashmë të përdojgjën pak muzik, jemi me Fresh Friday, Kong Matria që në nasunë 24 rushin e fundit për edhe gjatë kësa jave, po i dëgjojmë gjithashtu ofertat e partnerve tane dhe po e presim Artem Badi Vukën nga Street Party Prishtina, ku kemi me folë për edicionin e 7 të këti festivali urban në rrugën Femiagonit e kafet e vogla për ndryshe me muzik elektronike, DJ vendore ndërkombëtar me performanca live edhe krejt atmosfera që e kthen qendrën e Prishtinës në një super party. Me qëtemi vjen Avalanches me Can't Get Over Losing You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtar. T-Rock. Ti je T-Rock. Shiko. T-Rock. T-Rock. T-Rock. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Fresh Friday Tunes coming up next.

0: Billy Lance Run. Ladies and gentlemen, jeni duke i dëgjuar këngë material që na sunën 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave në kuadër të Fresh Friday, siç do të premte tjetër edhe sot në Afternoon Delight në 103.5 FM në Urban FM, gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Ashtu qysh edhe ju kom paralajmëruar në fillim të emisionit, sot nuk jam vetë. Edhe për këtë juve që keni më parë intervistën, jena me syza, kuptoni më një herë që fjala për party, ndryshe nuk bëhet, plus është premte, plus weekendi po vjen, plus jam me Arden Badivu. Këto, normal që bëhet fjalla për party. Kena me full për street party. Prishtina vjen me edicionin e 7 këtë vit. 7 vit shkun Arden.
1: Shkun si kurgjëhegjë.
0: Si kurgjëhegjë edhe sponalit në e akora.
1: Jo, sponalit, zonu ne është vera. Është sezona e neve, partyve, festivaleve. Prishtina shëndrot një destinacion. Prishtina u bo këtë vit. Ose vidite, u bo një destinacion turistik i partive, i festivaleve, restoraneve, kafeve. Me që së pokina deti, po mundohemi me tërhek turista edhe mësafir nga rajoni, nga Evropa, nga bota.
0: Ama t'ja dolim, po. Shtu këtë fundit, së dëmës që t'jove në fundit ka pas qatë shumë, pak ma herë të diskutesh në një taksis është njëri në gjendje me thirë, në qëfar dëlloj ure?
1: Është e vërtet.
0: Në s'ka lidhe është ura 12 e notës, a e ditës është me gjestë herët, po është te për shumë problem.
1: Është e vërtet.
0: Jena tu folë për një nejë që mojën të ndërlogjit ma të famshme në Prishtinë. Krejtë të din që aty zhvilluhet edhe atmosfera kogja e madhe, sidomos të mërkureve dhe të premteve, është fjala për rrugën Femija Goni ose ndryshe te kafet e vogla. Edicioni i sivjeshëm edhe qysh e diskutuam më herët është këtë të shtunë, nuk është të dielën qysh kuon edhe herat e kaluara. Kallzona pak për idenë sivjet, ç'a kuon vizioni për sivjet edhe çka kena zgjedh me pas line-up për nesër.
1: Po. Atëherë street party është një event urban i cili zhvillohet, është ose apo një block party, i cili zhvillohet te kafet e vogla çdo vjet, duke filluar nga ora 12 deri në orën 23, sepse ma vonë nuk lejon ligja apo rregulloria e komunës së Prishtinës, i cila ka për qëllim mbledhjen e artistave, inovatorëve, muzikantëve, DJ-ve në një event, në një rrugë, e cila shndrohet në një block party apo në një venue me aktivitete të shumta ku marrin pjesë shumë artistë, shumë DJ, shumë inovator, të cilët sjellin punët e tyre, veprat, shërbimet, i promovojnë, i shesin, e kanë kondën e tyre, dhe me thonë që njerëzit gjatë eventit mundën me po punimet të ndryshme edhe mundën me po produkte të artistave të ndryshëm të cilët mund t'i blejnë përqime shumë promocionale. E gjitha kjo mundësohet pa kompenzim, sepse ideja është që më ju jap hapësira artistave të rinë që mi promovu, mi shqit produktet e tyre, sepse hapësira të tila mungojnë shumë. Edhe ne kemi mendu që këtë ta bëjmë tek një rrugë shumë e mirë, e bukur, me shumë gjelbreme, cilë është shumë e frekuentume, ndërsa nesër dhe të shëndrot në një vend ku më zhvillu një aktivitet shumë interesant, me shumë muzikë, art, kulturë, kështë të marrë.
0: Shumë interesant me po, e folim që e ke bua dhe një lidhje zingjirore shumë të mirë, ku me po së pre-party dhe after party, më në kom një video bojnë hajgore që ishtë një jam, thujnë, se e kom startin, thoma ma mirë, pre-party, after party. E më në pëtë pës një ere ty, ma mirë, pre-party, after party, e ma sa një nga kalzojnë, a këtë zërinë që shkom
1: e. Nuk e që pre-party është ma mirë, se ke energji ma shumë, për në qëfë se dhe me menagju i nëzën gjitha.
0: Për
1: normalisht, pre-party është një nëzëmje, për partin kryesor që komu majtë nesër, sot majtë një pre-party në zonë elektronik, s'pi thonë zonë club, po zonë elektronik, po zonë elektronik është një hapësirë e re, që ka bu zonë club ekskluzivisht me muzikë elektronike, ku si jelën shumë artistë lokalin tërkomtar, artista shumë të mirë nga gjithë bota, ndërsa sot fillojnë pre-partin me Mimin edhe Tosk, janë dy DJ-a, Mimi është DJ vjetër, Tosk është DJ i ri me shumë shije dhe stil, këta finesë që shtojnë të shqipnisë, edhe kom posë që Mimin edhe Tosk mi kombinu sepse paka shumë kanë stilin e njëjtë, edhe all night long kanë melshua të nga ora 23 dhe në ora 7,
0: edhe a rrugëtorë ka fundin e bota e back to back aty diçka bota interesante
1: po bota ne mishmash komo bozhës qysh. Kështu që njerëzit kanë mundësi marr sot në pre-party në zonë, pastaj mundën marr me vazhdu nesër në party apo të street party se fillon nga ora 12 deri në orën 23, edhe nesër pas orës 23 është një after official after party në zonë me disa artistë ndërkombëtar që i kanë ftuar ata. Edhe pse është nxehtë, le të fillojnë njerëzit pak më parë mas ditë, njerëzit mësojnë pak me shiju ditën portën apo ton ekipon është aty që shëtitë sa në shë për Berlinën, në për çavë di vendet e Evropës, shumë po bën porti ditën, në për Çelbrima, në për Sanseta, në për ndonjë që kjo është një farë
0: new trend
1: që njerëzit po bëjnë shumë neja ditën. Për shembull kur kam qenë në Berlin, kam shkuar me një event 12 ditës, kom nejtë të ditën një orë një kom një më koni në gjëmë.
0: Në gjëmë, ta, e ke kryu në shumë hirë.
1: Energia është ma ndryshe, disponimi është ma nice, muzikën e njën ma ndryshe, apo të njerëzit janë ma pozitiv, janë ma të busqeshën. Kështë që njësër kanë me pas një mundësi njerës me shiju një event ditën, me shumë artistë të ndryshëm, me DJ, se DJ s'folëm hiq.
0: Po s'folëm, që ishtë ashtë vijat DJ, këtë mëra?
1: E, kështë mëra,
0: po. Co i përket, mas i veç e përmenëm edhe shumë mirë që të rohën me në s'folëm hiq për lajnove ditës së shtu unë, ku kome kom parti kryesor, apo na tregon pak për zgjedhjen që mune me ngu, mune i nxë, muna me thënë krejt, kush kome që muzikë, edhe pak me dita dhe që na dëgjojnë se qysh kome kona atmosfera që apritët.
1: Këtë vetë, kom dosh mi apapsir artista vetrin, DJ vetrin, që me sjell në frym tre në event. Street Party në hap jetoni, një muzikant DJ shumë i mirë i cili po selekton muzikë tepër të mirë, house, funk, tulifora, kështu që nesër ai ka më lëshu muzikë me CD player edhe një gramofon ja kom.
0: Okay,
1: që ai ka më hap me house funk, masi lek ajo as apo look, ka më fillu me një house tek house. Pasi kom e vazhdu Neri Toni, për gjitha dhe cilët nuk e din, Neri Toni është një producent DJ nga Mitrovica, i cili ka shumë treka, kong në për beatporta, hite që ja lëshojnë DJ-at në përket botër. Pas ati është Adriani, Adrian Berisha, me stilin e ti, që shë ka
0: komensione, po.
1: Mas ti është Labaresha, edhe ajo është shumë DJ e mire. Kom posë, kom dojsh për ndërlidh. Një femën, mja hop, main act, e cila Luna Sky është një franceze, e cila është based në Paris e një Ibiza, ka një farë stil interesante, house tech house, deep, minimal house, po kryesisht është kjo muzikë, nuk ka muzikë tronë, është muzikë ma shumë për ditën.
0: Ta manu e të bëgë gati ty, që apë në të pritë masan e në after party.
1: Po, edhe në after party janë DJ-at e zonës të cilët i kanë përgjellë ata, kështu që njerëzit kanë me mujtë me shiu edhe after partyn. Është vlenë me u cek, është hyrë është pare, është open block party, ku me pas pije, sistemi pije ku me kanë cashless, sa po e mbylla marveshën me rave. Kështu që gjithçka është gati, kena lejen nga, kena faktikisht pëlqimin nga drejtoria për kulturë, nga Komuna e Prishtinës, e kena lejen nga shërbimet publike, sepse rruga duhet më bloku aty.
0: Normal.
1: E gjitha kjo, dhe më thonë, është në bashkëpunim institucionet të Kosovës, dhe më thonë me drejtorin për shërbime publike, drejtorin e për kulturë, si dhe policinë e Kosovës. Policia Kosovës gjithmonë ka asistu që mbarëvajtja e eventit me shku mirë, deri tash gjithmonë kina pas bashkëpunim shkëlqyshëm, kështu që edhe nesër po besojmë që gjithçka ka me shku mirë.
0: Arden, so kërë e menon për shumë të 7 vjetë kanë kalu, so është e vështirë me bu një eveniment t'il pa pare dhe a menon që në të ardhmen me zgjenu në ashta ma shumë edhe me bu di që ka ma ndryshe me këtë ide.
1: Po, është qëre tash vizioni jam është që me zgjenu, dhe me thonë, krejt rrugën e fekmija ka në kafeve të vogla, me bu ma shumë stegja, me bu dy dit, me pas ma shumë muzikë ndryshme, me pas 2-3 stegja, me pas ma shumë artista. Po normalisht kjo shkon gradualisht të rrit, dhe kemi një përkroje të sponsorave të cilët na përkrojnë çdo vjet, po besoj që në të ardhmen kena më rrit halo, dhe kena me puna 7-2 dit, dhe me pas që ashtu atë muzikë ndryshme, me pas edhe binde, edhe DJ-a, edhe house, edhe funk, edhe kse, edhe ase, me buon një farë loj festivali, po me buon në rrugë.
0: Perfekt.
1: Kjo është ideja, për shpesoj që i vitin tjetër me buon diqka pak ma bekse, ta shumë nëzevesh.
0: Ani zgolit e mira, përshë, ma mirë marë që shtu ma shpesh, mund të zej njëre.
1: Më inspiru. Shumë inspiru na që të
0: gjyrat. Gjyrat e mira, përshë, dhe me të dhe mua beti mirë.
1: Jo, po, e diqka, qëllimi kërësur është që mu përmëvu artista ato në mjap hapsira që mu qas ata në mjërë shumë thjesht në trek.
0: Po.
1: This is it. Me që s'po kena kena hapësira publike, kena, domethënë, kena hapësira që përkrohen artistat e industrisë kreative. Mm-hmm. Kupton, po kjo është një far eventi shumë interesant që edhe bën party, edhe promovosh,
0: po,
1: edhe
0: kanë bërë,
1: apo dhe është po, është kjo interesant.
0: Është kjo interaktive dhe ka shumë sa.
1: Njerëzit pëlqejnë shumë konceptin, ma bën pse se bën çdo jo.
0: Mazani bota, po, po ja, do të thonë çdo jo.
1: Na si bota më holla
0: party. Më holla party, bash. Ardhën shumë faleminderit.
1: Faleminderit shumë juve për ftesën, edhe që po na përkrahni, edhe që s'po na haroni.
0: Është
1: shumë e rëndësishme që ta kemi përkrojën e mediave, sidomos në media urbane që jeni siç.
0: Definitivisht faleminderit. Shtaj komo shtraci.
1: Po, më shet kështu që e thash.
0: Po, ja, ke thon bi pikës në pikun në studimo. Ardhën faleminderit do ne reklamacimet pos.
1: Edhe të fala i bëj durimet, domethën ku
0: të shoh. Juliano, mos i lakum shumë, ej, ki kujdes erë uma. Ladies and gentlemen, mos harroni nesër me të tetin e shtunë, ditë e mirë, ditë me diell. Ja vlerë me shku edhe me përjetuni super party në rrugën Femi Agoni ose përndryshe te kafet e vogla edhe me dëgju super muzikë, kështu që let's go people. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Duckworth me Sweet Fuego.

Mestemi në munges në pjesën e partë e emisionit, rikthehet në pjesën e dytë, Ferizalia majtë qartë në Prishtinë, Dren Osmani. Si gjithmonë, duhet me pritë me Duart Rokitje pas një punë të palashme cilën e ka kry. Kryeministër është, kjo është kryeministri jashtë detyre. Mestemi... Po e relaksojnë atë situatën, mas i veç folim për party. Po kalojnë atë gjonat e mira. Sa dikën, u menoha me fol për konstituimin e kuvendit. Po që ka me thona, pëtë ta pëdhujnë keq është. Keq është që s'ka ndodhë, po normal që jo keq. Po krejt pëdina që jo keq. Shumë sene jo në keq që so vite. Po edhe shumë sene jo në shumë mirë që so vite. Për shembull, kanë kalu 10 vjet prej triumfit historik në Rio de Janeiro, medalja art olimpike Malinda Kelmendit është një prej arritjeve më të mëdha të sportit kosovare. Për këtë përvjetor, trajneri legjendar Driton Kuka ka rikujtuar momentin që ka ndryshuar historinë e sportit të Kosovë. Fiks sakt me 7 gusht 2016, sporti Kosovës ka shkrujt histori me medaljen e parë të artë olimpike. Para menon e meq, 2008-ën dhe 2016-ën. A dhe sa ju ka dosh Kosovës në pas medaljen e parë olimpike? Është krejt botë anë pytje. Deputimin e Kosovës në lojrat olimpike, Malinda ka triumfuar në kategorinë deri në 52 kg në judo, duke u ngjitur majat e podiumit në Rio de Janeiro dhe duke i sjellë vendit suksesin më të madh në arenën olimpike. E për përvjetorin në këtë moment historik, trajneri Driton Kuka ka rikujtuar rrugtimin drejt medaljes art përmes një postimi në rrjetet sociale. E suksesi i Malinda Kelmendit është një epokë e re e judos kosovare. Në ndërtimin e Driton Kukës, Kosova i ka fituar medaljen në 3 edicionet e lojrave olimpike ku ka marrë pjesë. Para menon e meq, në Kina s'ta bën këtë varë mabete e limona. Ka njerë dogët qa që pa besushme. Po e vërtet, gjithë të edit suksesin tënë që pekena që shana madha gol e dënë që grova ekipës tam. E në që ke shumë e mirë shku dhe thojnë ekipa jam. Po, jena të folë për Chelsea në këtë rast, në ndeshin e fundit Chelsea-Juventus. E mistemi në lojrat olimpike Tokyo 2020 që në zhvillu në vitin 2021 për shkakt pandemis COVID-19, distria Krasniqi dhe Nora Gjakoa kanë fitu medaljet arta gjithashtu, e ndërkashën Paris në 2024, distria Krasniqi ka fitu medaljen e argent, ndërsa Laura Fazio e ka siguru medaljen e bronz, duke vazhdu traditën e sukseseve gjudës në skenën olimpike. Man, qka për të me thonë ma mirë? Qysh dhe që munosh? Dhe që ka bosh qëri medaljet. Brent Fayaz, Like It Was, jeni me Fresh Friday. Urban FM 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm.

kënga e ditës në mainstream. Çka kënga më kërsit sot në playlistat dhe në top listat. All around, a den ku do që cëtë lënë do radio që kemi ngu, kjo kohë në këta shënë zemë venin aty. Don't let your mind go places that it does.

Nuk e di sa e keni vrejt kohë dhe fundit do rikthyni far loj muzikës diqysh si 70-at, 80-at, 90-at, adhen Gjergj Bensoni të mënu e bo një far asensuale muzikën, adhen dhe instrumente, gjana po fundit e zapet nuk t'inglan qaj qaj e kohë vet t'inglan shumë e re, shumë e procesume.

Bruno Mars din që shme bojt si hite që kanë me kalu një kohë shumë gjatë në top lista, në billboarda, veni para, jo kjo të ushit. E ka që ato. Po ka njëherë nuk janë që tu tekstet cilat janë kohën për para që i ke mësua, din edhe në kohën shumë gatë zemrës. Po, in your sweater, zgjedhja e që të në fjallëve nuk e ma e mirë ambut. Edhe masën e avish nuk mot, man.

Yes, Karol G, Bruno Mars, Still Ladies and gentlemen, in the live me Urban FM, në qenë Trafik 5, gjithashtu në online, Radio Urban PKFM, bashkë me u freskë në afternoon live, që shena prej tonës dhe rritë prantën prej urës 15 dhe në urës 17, milojme të matëri advent tonë, trajunit edhe të botës, por njëtë në ku edhe me muzikën e re, si gjithmonë, po edhe sot në Fresh Friday, si gjithdo të prantë të tjetër. Ladies and gentlemen, you gotta be ready. Jemi në fund të emisionit, po definitivir sonte mos harroni që we life of the party. ZKX vjen direkt prej Gjorgjis me një super set në Urban FM 100.5 dhe në online Radio Urban PKFM prej orës 22. E për juve që nuk mundri me dëgju prej orës 22, shumë kjetë sepse do një mu bo gati për me party, po në qofë se nuk e dëgjani prej orës 23, keni online në SoundCloudin zyrtar të Urban FM. Kështu që mos e leni sot pa bodi, qka është e premte me qëtë mi nesër edhe mas nesër pushojna që është e rëndësishme. Për në mujtë marrëdh me Clear Head, që shtojnë në Amerikante, dhe me u këthytë hanën me një tjetër motiv, që është rëndësishme. Si gjithmonë, kemi pasë surpriza, unë njerë nuk po paralajmëroj kërgjë, pa dalë dhe me pa ju vetë, kështu që shkani nëse cilin do platformë të Urban FM, 103.5, edhe bëjë një follow, për në mujtë me i pa gjitha produktet që prodhun edhe ndërtun. Por një të në ku... Ne falenderojmë special për gjithë partnerët e emisionit tonë duke fillu prej mobilerisë Palma, mobileri lider në vendin tonë. O, për Prizren, Bakja Automobile dhe po shre Prishtina aty ku e gjenë fuqinë Volkswagen. Macintox, gjitha pajisjet e mundshme teknologjike, sidomos teknologjisë fundit me çmimet më të lira dhe më të mira në treg. Për shije italiane, mos harroni me u fresku me lemon soda, orange soda dhe mojito soda, ladies and gentlemen, në këto temperaturat hatashme. I kemi edhe 5 kong të reja cilat kena me i dëgju edhe, bëtu mi ju thonë, knashuni. E na miru dëgjofshin pra prej tonës dhe rritë premtën, prej orës 15 dhe rinë orën 17. Someone else vjen nga AG Club edhe Baby Boy.

0: Afternoon Delight.
1: Lojme.
2: Humor.
0: Art, cultur.
1: Muzik. Kena mu knoqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premten.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: I get the window from a glass. He must get the window from a glass. I get a step. He must get the step. I get the clock radio, cannot afford. Great success.
8: Radio Urban FM.
9: Radio Urban FM.
8: Radio Urban FM.
9: Radio Urban FM në qendrë vit 50.
10: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
13: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
14: Shkoda.
15: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
16: 103.5

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
4: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

parkuvakirin mestrukose šova katržmigovcas.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Ce trebuie pic pe asta.
1: Galeonia Second. Mosă om këtë mundësi. Në lëbë kredit kartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në lëbë banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja Spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në motë më nëse i nëzitive. Po mëse leve të arbish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
4: Për në ryshe, kur t'jes pa porë, veç jo vegetarian, për në ryshe, si t'boj porë i qepoj mishin me njerë.
5: Urban FM, mishin e trafik pas.

0: Më interesanti që është leu pa seni mirë si pasonime, pas leu po është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Juta
1: mjap zonit pak edhe knoj. Dimon e tu kashe sa dua, feu ma mil fa ke je kontimi dua.
2: Mëri tip s'ki ka zuqi jepe janë franqez.
3: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Voi dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Urban FM, 103.5.

0: will hear the echo of your own solitude. In the chaos of life, what we build together between human beings gives our stories meaning, hope, and brightness. Feel that forever you are not alone anymore.
1: Jusqu'à mes abs, on n'est pas qu'à nice.
2: Dis-moi où est tout caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
3: Mori tips qui calzucci e pe Ion Frances.
4: Ishin e 3.5 pers, Urban FM.
5: Ave mori me dhe ka një bre. Jo, balë personë të, se nesës po mojë më quhë heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka ty, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me vete.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër? Me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Dalonia Second. Mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
3: Për dita për pot një snack. Ajne peanut butter are shumë me shëtëna. Do you tasty food?
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000

0: snaps je torso, je ziet hem staan en wie je dat aan die.
1: Dat is heel careful.
2: Je bent FM 103.5.
3: Hey, koeien, het is Alban.
4: Ona Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Dalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
3: Kërë

0: Bro.
1: Action.
0: Bro.
1: Action.
0: Bro.
1: Action.
0: Bro.

have eyes, ears, and a voice.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

parkowa kierun miast Rugo Sejeszowa, Katarzyna Migowca.